sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život

Sve što počne, sve što traje, svoju tamu i noć ima. Što se želi, što se daje, neko dođe i uzima. Svaka ljubav što se rađa,

sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulica moja prolazila. I možda smo se za trenutak

0: ove emisije i ono što je najbitnije, hvala vam što ste došli.
1: Radio je ipak radio. S tim ćemo se i složiti i završiti. Hvala vam lijepa na razgovoru, a vi dragi naši, ako ste u prilici, slobodno dođite, naiđite, možda ćete nešto kupiti, a možda i vi postanete jedan od radioamatera, iako danas u ovom digitalnom dobu više ne znamo što je ona prava ljudska pamet, što je ona umjetna inteligencija, ali zato su tu svi oni nešto malo stariji članovi koji ipak imaju više iskustva i što se kaže utakmica u nogama. Vanja, toliko.
2: Evo, sigurno neće pogriješiti ljudi ako odu i nešto vide, saznaju, pa evo, možda se i zaljube u radioamaterizam. Hvala ti, Ivane.